que sajun boroje, olia bolia o eta que sajun boroje, muke kori goli baula eta zilmil, jole eta mukuta, hore eta que sajun boroje.